Oban la e, oban la dide, oban la kwe de siboro, oban la dide dide, e kwa hey baba.